in a genome, Dodge, Kuto, Mebono, Chiqua, Miway, Monumi, Kunu de Nume, we mati, Jalo, Chimeo, me da for me boa, Bodu, Quenua, we or me be say, John feeling, see Doja, Chihunche or me, Siboa, Loboa Galo, Numi, I see Chepon in Coca, we lalo or Lofio, Miway, Monumi, Beme. Utu da ima no gon da wane son je gbe wene nu o do to pe o esun te ka ku bo mi ma ka do mi je wa yin mo nu mi da son ho me che un zo kle do fi o mi ne cha kon ai nu wa da si che to pe gbe ba si che nu ku a si e to ku we ne nu o mi we mo bo pe nu e mi wa nu mi e na we mi ha a o vi ho mi we ne nu o kon we esun kin kan Mede ma kamede ton, wo jente we unwe bo anu mi beso mo.